jako nogomet, prosi ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa

kod nogomet. Jer ona je moje vreme pop, sa njom sam kaonov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

0: Onom što voliš. Radio Zadar.
1: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak.

0: sam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno,
1: ko

svečano spina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka, malo, malo, malo sam maka, malo.

0: Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
2: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar.

0: Ovdje sredi još malo pa smo spremni za večerašnji okršaj Hajduka i Ajaksa. Ko ćemo mi o nogometu, Tamara i ja smo najveći fanovi nogometa, posebno Hajduka. 18.45 na Poljudu, Hajduk Ajaks u prvom kolu konferencijske lige. Splitska momčad u evropsko natjecanje ulazi nakon pobjede u prvenstvenom debiju sa Dinamom, a trener Gonzalo Garcia za susret sa nizozemskim velikanom priprema jednu promjenu u početnom sastavu. Pa ćemo reći kako igraju večeras.
1: Silić, Okafande, Marešić, Hadži.
0: A ne, ne kaže se tako, Silić na golu. Onda prvi red dobro.
1: Hvala ti, hvala ti. Znači, Hadži, Kadunić, Hrgović, Fajad, Del Moral, Bamba, Dalison, Šotiček, Šego. Ja slomi jezik od ovih splitskih prezimena.
0: Fetović, Splićana.
1: Ja stvarno ono.
0: Ja isto. Nismo našli sastav Ajaksa jer to se krije ko zmija što krije noge, pa onda ne znamo.
1: Nešto sam našla, znaš što, nešto sam našla, ali ja jednostavno ne znam, ovdje ću tek polomiti jezik.
0: Ajde.
1: Amrabat. Cigan, TSI, Arokod, Gluk, Brant,
0: aha.
1: Bas,
0: da, dobro.
1: Eto, to su ko onomatopeja.
0: Nadamo se da neće biti nereda po Splitu, jedino to.
1: Mi molimo da,
0: za sve vas koji volite, naravno, ja. Hajduk je jedna u, za podršku Hajduku danas protiv Ajaksa, Torcida Split zbog jedne ljubavi. Može.

0: Jednom davno imali su obrad onoga Dancing in the Moonlight, bila je to 2000-ta, evo ih toliko godina nakon, novi Top Loader i njihov novi single Sleepy Head.
1: Jel ti se spalo?
0: Ne baš, iako sam se digao prilično rano jutros iz nekog nepoznatog meni razloga.
1: Biće se sanja nešto, biće izgleda neki horror film ili nešto.
0: Nisam.
1: Garantiran. No,
0: nisam. Dovoljno je upalit bilo što na internet, sve horor.
1: Slažem se, sve je horor.
0: Ima nešto o hororu?
1: Da, ima. Naime, udruga Cinaz poziva sve ljubitelje filma na predavanje Neotkrivena dubina horror filma, koje će održati Erik Lončar večeras u 20 sati u maloj sceni Centra za mlade Zadar. Iako horor već dugi niz godina zaokuplja publiku, često ga prate neke predrasude gledatelja i kritičara i oni ga svode na zastrašivanje i izazivanje nelagode, međutim iza svog tog straha i napetosti krije se i slojevit filmski jezik koji otvara prostor za neka dublja razumijevanja filmske umjetnosti.
0: Kako se tebi sviđaju horori?
1: Ja ih jako volim, ali ne volim ih gledati kad sam solo, mora neko biti sa mnom u kući.
0: Da te drži za ručicu.
1: Svakako.
0: Može. Svakako. Meni ne treba. I ain't too cool, kaže Lunch Money Lewis.

0: Kalma, Sango je Fred, objeto Luka Dirizio, 17.50, opsadno stanje u Splitu je...
1: Njima bi trebalo vikati Kalma, Kalma.
0: 54 minute i 7 sekundi do početka Hajduk i Ajaksa. Daniel mi pokazao kartu iz 95. Jel je? Koja je koštala 120 kuna. Kao 40 eura sad, odlično. Super, pozdravimo sve vas koji ste se priključili u popodnevni program. Tome i Tamara su s vama, a na golu je Silić. Ispred njega su Hrgović, Marešić, Hadži, Kadunić i Akapendi.
1: Samo ti lomi jezik.
0: Onda su Faja Del Moral, Bamba, Dalison, Šotiček i Šego u napadu. A, veš, kao, rekao bi čovjek da se kuži na sport, ko kape, a nisam mu ni blizu. U svakom slučaju, za sat vremena niti gledamo Hajduk i Ajax, pa ćemo svirati jednu Luisa Sjevera i za Luku jedna glazbena. Luka se vozi prema poslu, za njega La Bouche Be My Lover.

0: Daj da čujemo kako izgovaraš ova imena koja ne znaš izgovoriti.
1: Dobro. Ter Stegen, Kehrer. Bowman. Bas.
0: Bas, dva.
1: Tako je. Torrens, Klaassen.
0: O.
1: Amrabat.
0: Andabak.
1: Andabaka je odselio, pa su u prijevodu se izgubili, to je inače od našeg
0: moguće,
1: Andabaka.
0: Moguće.
1: Brand Cigankov. Arokodare.
0: Aha.
1: Ouzane.
0: Odlično.
1: Eto, hvala ti.
0: Bižemo ča, pustit ćemo vam još novi single od Majale sa premijera. Slušajte prvi na Radio Zadru, 1-1. Pa neko vidi bolji, nadamo se, za Hajduk i za Dinamo. Mi se ćemo sutra popodne, s tobom se vidimo u utorak.
1: Tako je. Sutra ti.
0: Danijele, lijepi ti pozdrav.
1: Danijele,
0: vidimo se sutra, pozdrav. Opet može i to je to, 1-1 Majales. Bye, bye.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom.

0: Playlist Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sata.